0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, Meri.
2: I pjevam Meri, Meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Mesto broj 2.
1: Princ

0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, Meri.
2: I pjevam Meri, Meri, od se nismo tako rano sreli.
0: Mesto broj 2.
1: Princ